mboten perung matur sewan kawon sanget Ibu Retno menika nggih gendinge niku bengi keton saking menapa Bu. Gendikane pun rencang kula menika keton sampe nika desile pun desil 8 dari sedasa menika nggih. Lagi pun mangke nggih dibeneri malih kok nggih. Mangga Ibu Retno ngonten perung.